0: した。
1: だな、温泉はいいな。
0: はっす、肌真っ赤。
1: ヒリヒリする。
0: だから言ったのに。
1: ああ。
0: ここからまだ通ってない北ルート。さっき歩いた南ルートの倍以上あるっぽいよ。
1: ああ、だろうな。宿の夕飯って6時過ぎって言ってたよな。
0: うん。それで今は3時40分。
1: あの暑い中また歩くのか。
2: お、じゃあさ。
3: やはー、文明の力はすごいな。
0: めちゃくちゃ涼しくて快適だったね。
4: 宿のある鎌谷地区に帰ってきたよ。10分で
0: 北ルートのことは明日考えよ。
1: なな、今日はもうゆっくりしよう。
3: ほら、夕日もいい感じ。

0: ズチン起きろ、朝だぞ。
1: おはよう。
2: おはようございます。
1: 準備できてるよ。
0: お、
1: 粟島の石じゃないとはぜたりするからできないんだよ。
3: へー。おー、すっげー、荒々しい。
4: わっぱには杉で作った丸い器に焼いた魚や味噌、ネギ、水を入れ、そこに焼いた石を落とし煮立てて完成する豪快な粟島の郷土料理。
0: あ、すみません、お箸ありますか。
1: ハス、
3: ハス、
1: ハス、お膳の下にあるよ。
3: おお、
1: あとご飯はそこね。
3: ありがとうございます。
1: ゆっくりどうぞ。
3: ハスってお箸だったんだね。
0: あ、私が呼ばれたのかと思った。
3: え、ハス、いいね、
5: いいぞ。じゃあいただきます。
3: いただきます。
0: おお、島感がまたすっごいきた。
3: おいしい。朝からこの料理とロケーション
0: いいね。最高だぞ、粟島。
3: うん、あ、それで今日なんだけど、
0: お、
3: さっき調べたら内裏にいいのがあってさ。
0: おお、レンタサイクルか。
3: しかも電動アシスト付きだぜ、ジョーちゃん。
0: おお、初めて乗ったけどスイスイ進むなこれ。
3: うん、これで北ルートを踏破できれば島一周完でしょ。
0: よっしゃ、粟島踏破しに行こう。
5: うわ、

0: 電動アシストがついてる。
1: だね、これさえあれば。あれ、意外と重い。
0: そうか、あくまで電動アシストだから勝手に進んでくれるわけではない。
1: どうか、踏み込む力は自分の力。重い。
2: 助けて。
0: 合わします。ドンファ
1: ー。いや、ハッスーまだここからだから、設計見て終わった感出さないで。
3: 俺たちの旅はまだ始まったばかりだ。
1: 2時間ほどサイクリングして帰還。日焼けして顔ヒリヒリするけど、真夏の大冒険、島感、楽しかった。
3: 真夏の大冒険旅激闘編完。
4: おーい、ゆい、お待たせ。
0: あれ、パスはまだ？
5: おう、すずちん、来たね。
0: いや、ハス？
5: いい感じに日焼けしたからファッションを変えてみた。
0: いやー、しばらく肌痛くて大変だったけど。
5: って、ゆい、笑いすぎだろ。
4: だって、こよみさん、焼けすぎです。
0: 確かに。
5: まあな、ほら、この辺とか色の差すごくないか。
1: なんかやらしいな。
4: はい。
1: 珍しく照れてる。
4: こよみさんのそういうところ好きですよ。
0: やかましい。
5: つかゆい、前から思ってたんだけど、どうしてすずちんは先輩で私はさんなんだよ。
4: 先輩は先輩だからです。
1: こよみさんはこよみさんだからです。
5: はあ、答えになってないぞ。てかタイトル長くない？
4: 私が決めさせてもらいました。真夏の大冒険旅激闘編、私も行きたかったのに。だから気分だけでもリベンジです。
5: いやー、すずちんとの夏の思い出作っちゃったもんな。
4: はいはい、行くよ。
0: はい。
5: その前にこれ着替えてきていい？
0: 着替えるんかい。
6: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
7: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: ここは渋谷スカイ。2019年11月に開業した展望施設。作り始めた当初は展望施設の計画はなかったらしい。今は地上229メートル、360度の景色を体験できるぞ。
1: めーい、なんかこの高さだともうミニチュアみたいで怖くもなくなってくるな。
2: 確かによくわからんくなる。
3: よくわかんないのはわかります。
1: これ優雅すぎる。
2: 初体験のカフェだ。
1: 渋谷ってあんまり来ないけど、
2: もう来てよかった。
1: ありがとう。今日は
3: 早いですよ。
1: 気持ちはわかるけどさ。
2: にしても渋谷ってなんでこうすごい街なんだ。
4: どういう歴史があるんだい、ゆい先生。
3: え、いや、そんな無茶ぶりゆいも困るでしょう。もも、お任せください。渋谷の名称が歴史に出始めたのは平安末期とされています。当時の武将渋谷観音丸常光を中心とした源氏勢力の言い伝えや伝説が残っているんですよ。
2: そうなんだ。
3: その渋谷市の祖となった方が建てたと言われているのが、あ、顔が見えます。金王八幡宮、あそこの森の神社ですね。
2: あ、マジ？
1: え、ゆいすごいね。
2: これもあれじゃん、テレビのブラ
4: ブラガモリ。
3: 始まりました、ブラガモリ。
2: 始まった。
3: 舞台は東京都渋谷、若者の街とされていますが、そこには様々な歴史が。
2: ノリノリだな。
3: その歴史をチカ先輩が見つけたり見つけなかったりします。
2: 私なの。
1: 足もいるがな。
3: 今日は渋谷でブラガモリ。
1: ハローハロー、お天気。
2: 面白そうだけど渋い。
1: 渋谷だけに。
4: あ、うるさ。
3: 反省してください。
1: ごめん。
2: 歴史って面白いよね。
1: ゆいのおかげで興味が持てて、旅先でもいろいろ知ることが楽しくなってきたよ。
3: よし、じゃあ次行こっか。
2: おい。

0: しユイは本当歴史好きだよな。
1: そうですね。だから将来歴史に関わる仕事ができたらななんて思い始めました。
2: え、立派。
1: まだ夢ですよ、将来の。その前には大学受験という現実が。今日は置いときますけど。
2: 将来な。
0: すずちんは漫画頑張ってるじゃん。
2: いや、
3: 賞を取ったらトントン拍子でうまくいくって思ってた時期が私にもありました。
1: 先輩なら大丈夫です。
0: そうだぞ。
3: 相変わらずネームの直しはボツの嵐でね。
0: なんて愚痴は置いといて、
4: そういえばハッスーはなんか夢とかあるの？聞いたことなかったよね。
2: 語っちゃうか、大都会の真ん中で。
4: なんだよ、もったいぶるなよ。
0: 私は将来も今もみんなと楽しく過ごしていきたいって、それだけかな。
2: 今私いいこと言ったんじゃね。
1: ハスらしいね。はい。
4: しかしそろそろ腹減ったな。
5: ここの下いろいろお店あったね。行ってみよっか。
1: 賛成です。
5: へえ、いろいろな地域の食べ物が
1: 魅力的ですね。
2: ほほう、ここ渋谷でできてしまうのか、
6: 食の旅が。
2: なんかいい響き。
1: 不覚にも
2: 食の旅へ出ようじゃないか、この渋谷でよ。
1: 褒められたからって繰り返さないでください。あ、中国地方、私広島行きたいんですよね、リベンジに。中学の修学旅行で厳島神社に行った時、大鳥居が工事中で。
4: おお、なるほど。そういえば私は宮島に行ったら日本三景制覇だ。
0: 旅人だな。じゃあ広島見据えた前哨戦で中国食市で広島の何か食べとくか。
2: いいね、尾道ラーメンとかかな。
1: 美味しそうですね。
7: すいません、中国食市今日はやってないんですよ。
0: あはは、まさかやってないとか。
1: 広島、私縁がないってことでしょうか。
2: いやいや、本当の広島には絶対一緒に行こう。
4: 私の旅どこ行くかも分かんないけど、西の方行くことあったら広島で大鳥居見て、そんでさ、いろいろリベンジしよう。
1: 先輩優しい。
0: んー、じゃあ今日はさ、
2: もういっそ小麦粉つながりで小麦粉混ぜたものを食べに行こうぜ。
1: 何そのラン

0: めるの雑すぎない？
1: おいしいからいいだろかい。
2: よくないと思います。
1: なんて。
3: この後代々木公園に移動したよ。代々木公園、東京都心で豊かな自然が感じられる公園で、東京23区の都市公園の中では5番目に広いらしい。
0: カラスがめっちゃ鳴いてる。
4: ここがお家なんでしょうか。
5: いやー、それなりに歩いたね。
4: 汗もかいちゃいました。
1: だらしないぞ。私たちの真夏の大冒険激闘編の激闘を忘れたのか。あ、なんか橋あるじゃん。向こうから手振るから写真撮って。
6: ハッス、元気だな。
4: 小読みさんは小学生です。
1: あ、どこまで行くんだ。
7: お姉さん、
8: すいません、ありがとうございます。
1: よし、行くぞ。走れるんだ。
4: 小闇さんですから。
6: そうだね、昔からすぐ友達になってたね。
4: ですです。

0: のさ。小読みさんの心は小学生ですね。
1: バカにしてるんか。
0: 褒めてるんですよ、心から。
1: ならよし。
0: ちょろすぎない。さて、
2: そろそろ夕方だし、どうしよっか。
0: あ、でしたらせっかくなのでお隣の神社でお参りして帰りませんか。
1: いいな、神様に挨拶して締めにするか。
0: はい、いいね。閉まってる。
3: 閉まらなかったね。
1: 閉まってるけどな。
0: 小読みさん、うまくないです。
1: よし、じゃあこうなったらロマンチックに今日は締めようぜ。
0: ロマンチックって小読みさんに一番似合わない単語ですね。
1: 言ったな。
2: 赤いな。で、ハス、どうすんの。
1: 大都会って言ったら夜景っしょ。
3: しかもタダで楽しめちゃうところがあるらしいっすよ、お嬢ちゃん。
0: あら、やだ、それ魅力。

0: 私も最近知ったんだけどな。
1: お、は、パンケーキといい、ここといい、もしかして小読みさん、私たちのためにリサーチを。
0: あった、たまたまだろ。普通に久々に3人で遊ぶのめちゃくちゃ楽しみにしてたわけじゃないんだからね。ほら行こうぜ。
2: 私も楽しみだったよ。
1: 私もですよ、小読みさん。

0: 影となるとまた全然違って見えるな。
1: この雰囲気好きです。まさに大都会感あるね。
2: ほーら、ちゃんと女子旅。しまったしまった、
1: 言っちゃうとなんか
2: 何
1: 二人とも、
3: お、
1: 今日はありがとね高校時代は約束しなくても毎日会えて、それが普通で、今は約束しないと会えなくなったけど、二人がいるから明日からまた頑張れそうな気がする。
2: んだよ、気がするだけかよ。
1: こちらこそです、先輩。こよみさんも、
3: なんだ、
1: 今日はありがとうございました。
2: 二人して、ま、それが大人ってことじゃよ。
1: いつでも一緒に戻れるぞ
2: またいいこと言っちゃったかな
1: よし、
2: 明日からまたネーム頑張るぞ。
1: 私も受験勉強頑張ります。
2: じゃあ締めに焼肉食べちゃう？
1: 何回締めるんですか。